0: sorte si manana ni ni bisi kroji ta we radio diffusion nationale tchadienne do kaglo wa se kadma mo made se si ke tara sara mbangi kono mbangi so ko tajiro sorte ngan gdo ti ku jo bola jindori ndo ku jogi di soso ko kiana baram kri wa baina ut kembar ku do jo ku jo kal ngme he do ti ri mamra ya ka de si merci pa go te mbere si to ramam te da ya ka de si mbangi so ngan gdo ti ku so manam bisi te ndu na ji ku do be to go na ji ku do be te tam tol tam bi re mbangi mi ngan gdo to bay banya kadam ramad si guto kok den undum daga da we ba ni ni jo ade ni ke tobwe gabriel ni ke asra maji Emmanuel régisseur d'antenne ba micro Lionel nomen garne na wasesi made taji lo solto bola mamad sipa ke takla gier je jawine kum jik kete mamad sipa ya ga kon jik ke farshata ta o indudu
1: Ilamaya, kumane urdwa, ilamaya, kumane urdwa, ilamaya, kumane urdwa, ilamaya.